0: Achana Perth, Anneleji, Izzy, Bonabare, Soba, Havana, Mrs. Rikesian Fella, Rocha, Iriela, Yale, Sometri, Dulalena, Rasena, Caronia, Rina, Ya, Jamanyan.
1: Egaba Chupejo, ya CCMA, Botata, le mechanic, Wamatula, Chaching, Kanejo, ya Mikitana, Talon, Telidin, Angishano, Clientele Legal, ya Relama, Africa, Buraka, Mogadi, Tirolo, Jasmolao, Mirero, Yarina, Kiatoko, ya Fasi. Re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mošomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dimeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Kopana le Ntombi, o phela a le majatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosidin tse matla, tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
3: Ka Prosidin, ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
2: Ke a taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosidin o kwa phapano.
3: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosidin ga se Prosidin. Prosidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
4: Chamanyalo o sidibeng mo re

0: ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
2: gomme yena o tlaba a re isa tja mathomo
3: gana go ja mafufura gana go ja tedišileng ke batho ba bangwe
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re
4: na go se dumele ka go swana go ka mabjang
0: le ke letjatji sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
6: Ntšha bogare bja gago bjalo ka siapi le spa hwetša phokoletšo ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2kg Omo washing powder mehuta ya go fapana-fapana ka R59.99 ye tee ka rewards card goba 700g spa vacuum pack cheese cheddar gouda white gouda goba white cheddar ka R99.99 pakana ye tee ka rewards card diteko tše di thoma ka di-8 go fitlha di-21 September ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
7: Thabela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka hwetša thekgo ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tše di ka thuša dikgwebo go laetša bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tša September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela lekgono. Bambelela Business Awards e matlafatša dikgwebo ya fetola bokamoso.

0: Oh yeah, ke lona le gala la Aubrey analisa nere ba re ya lendezela. Ke yona iri shang ditabentsha iri ja bone. Re le bogobotle ba ebe no re batsene ka mogala. Re sa ile o tsiya go ba gona go tlo raloka di gatsho tsa lena challenge. Re gopela hle a ke le romeleng tsona di gatsho tsa lentjo go bonola le romela fa.
1: Ats kuma zombata le etpola nomkansi ke m squared le ikwile
0: ya re le ba ba ba romela go tsa bona tse kopanyana tsa ona ya tweet
1: ya
0: a di bolele dilo tse dintsi gore
1: go pele le tshwane le Andries
0: ya no Andries o kwile ne Andries ra go leboga man wena go tsena wa go leba ke nna Andries mabila ke mo ka wa tsena
1: aha
0: ya no eh ke a tsebola
1: ke jope ke ga le bakala ingingi a eh no no ke bona nomkansi tabashi ke tjuile wa kwa
0: Thank you, Andries. Okare bunchile ka sona le Andries. Ripsina ka go kwa di tshwelo tshwelo tsa lena
1: fela.
0: Ya,
1: tse
0: ding tshe tsa mwere re kae kae ke mo ka kae go tshwa wa khale e be le mama fela gona ba re ga go tshwa o motswa ke ramukoni.
1: Go tshwa o motswa. Ah wa. Sho.
0: Ke na go ya di ntla go tshwa ditaba ne.
1: Yebo yes, tembi so my villa. Re fetjone.

mmuso o ke re nako ena ditletse wa re tsa ba jala tse dikhibidu tšhela ba rane ka kgomo ya botete re ke timiša wa tsaa sana ka ga bošome ngwe ya rena a tseba mogakolo na ramane la gabea loko gateng gapešitše ka mo

aikitime Stanford Phuthi matlho ka nnete ke labotlhano la lesomete kgwedi ke ya setamereng wa kwa 2026 labotlhano le lebotse re napile re go leboga o tlo boswa re balela ditaba tse dingwe ka iri ela ya bosupa re a leboga poelano mokantshi le sekhumbozo mbata ka lenano la ntshurogele nna ke nna Eric Mashao ba theletše Mashao wa kolwana ke farafarelwe ke setlhopha ka moka sa batsweletše ba tlhokola tsela le mantši boeng a lekgono motsweletše Beatrice Tshilwane motsweletše a le metšhineng Pontsho Motlhola batsweletše bagolo ke Mmatsheko Malatši motsweletše phetiši ke Mmapitsi Botlhoko re ya go šetša tšeo di latelago mantši boeng a lekgono tšona šitše go sasa ba theletše e le ka mokibelo ke letšatši leo Stephen Bantu Biko a tlhokagetšego ka lona gomme kemedi ya Azapo e ya go etela kgolego ya kgoši Mampuru wa bobedi mo a bethile gona pele a ka neela moya ka go le lengwe go letetše gore party ya Freedom Front Plus e thakgole lesolo la yona la go kalatša bakgethi pele ga dikgetho tša mebasepala mo mafelelong a beke tlhogo ya sekolo sa kgolodi motseng wa Tipeng go la Steilop e latofatšwa ka go tlhoriša morutwana ka mantšu go fitlha a tšea bophelo bja gagwe ka go le lengwe lekala la botlhodi la maphodisa provenceng ya KwaZulu-Natal le tsene fase mo lebakeng le go lekola mafelo a gona go le kgonagalo ya dikgaruro pele ga dikgetho tša mebasepala tlhogopoledišano ya rena mantši boeng a lekgono ba thieletše re re go sasa ke letšatši leo Steve Biko a tlhokagetšego ka lona gomme kemedi ya Azapo e ya go etela kgolego ya kgoši Mampuru wa bobedi mo a bethile go gona pele a ka neela moya gomme re a botšiša mantši boeng a lekgono gore nna le bona tsela ye kaone ya go gopola mahlo a di bona yo wa Black Consciousness Movement Steve Biko pele ga letšatši la gagwe la go sasa e le efe le ka ntšha maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba maikutlo a be ka boripana ga se ya rena re le tlhokwa la tsela goba SABC News e fela re e rata ebile ra e thabela thakgo yo ya lena ka dinako tsotlhe thobela.

0: masomepedi tshela metsotso go kera go area senyane ka moshate wa tsebolo boithabiso ke yona thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa ba gešong ke a lotsha ke atamiša go tsebele lena nna ke tlhabirwa malope a phogole ke tlo ya mamphela mogau kwa ga maredi ke senoši ke na le motsweletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašhila ke mašhila a ka tšheka lekopelo motho ke mmina tau monna yo bogale jalo ka legare ya belegerile parakata lenaneong le la thuto la mahlale pepeneneng leo le tlišwa go wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ba gešo re tamiša bjalo ebile re leboga yena mmamadira ke moleboge madira lenaneong la ba ba ithobaletšego re tlhemeboya ya bone re bale ka khutso le ditsebišong tša setšhaba e kwagetše re a leboga o eloele mmamadira re a leboga kudu go menagane ga šitan le morwa rre puti Stanford Mahlo ditabeng tša iri ya seswai ke moka o tlo boa moetšana e reng ya bosenyane ga tla goba a re faga gape madireng a lefase e tlabele ditaba tša mathomo tša mafelelo tša letšatši a ke reng wa tsaya keng go lokile gone ba fela jalo ke moka re leboga ka moka bašomi mmogo ka nna ka kakaretso ba e leng gore ba kgonne go ka gogagoga le tsona go tloga kua mosong go fitlha ga bjalo re a leboga o lena ba madi a tokotoko bjalo motsheletsi wa thobela FM le wena re kgolofela gore o tlholega botse mo ka go ba o tlholego le gona nna re o ka okwa ke mopsikela ba tsaya keng hei ya re o ka oka goba motlho mongwe ke gona o imela re imetse he ke bona fa o go lokile tlatlhe ke e bolela eke a ke nape ke no fegolola seborala le re ke tšhe ke e kgwathakgwathile ke bone fa ba re le kgono ke re jalo ka re ke tšhe ke e bontšhitše gore le kgono monaneo la rena la mahlhare pepeneneng re bolela ka didiriswa tša thekenoloji tša go thuša go ka kwa le tšeo re ka di šomiša go thuša go šireletša ditsebe le mahlo a rena gore a se ke a go atlafala bonolo kuru tša sebjalobjalo goba tša semašetšea tšeo di maatlafaditšwego ka thekenoloji ye ya artificial intelligence AI ka boripana aga go no ba bjalo ke moka re na fa le prof ya mo mogaleng mo ke re ke a leka gore ke ba kgwetse a ke tsebe gore go direga eng eupša mogala wa bona o sa eupša tlano ba re gare re theogetse re a ba fatafata ee ke bo prof Tanyane Pendelani yo e lego gore o ka mo unisa ka fa o tsa keng gape tabe a ke ikwešiše ee kgweding ya bofa
1: le ke letšatši le afa sebola
2: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tlaba a re iša tša mathomo
3: gana go ja mafofora gana go ja tše dišileng ke batho ba bangwe
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masotla o tlaba a re
4: na go se dumele ka go swana go ka mabjang lenyalo
1: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: kwa ona mošhato wa tsebo le boithabišo thobela FM ya gago ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa tlhogopoletšhano wa rena ke fetsang go e tsopola namole re ebileditše mo letlakaneng la rena la Facebook la thobela FM ya ka le go x ya e thobela FM ya ka tle kgata tema ka go latlhela a gago maikutlo fao ga šita le ena prof re tlo re ge re boletšhana le ena wena ma wa latlhela maikutlo goba wa goroša maikutlo ka mokgwa go letša magala go lefela seswai tshela lefela 2452 re kwa gore e ka ba wena ke didiriswa dife tša thekenoloji tšeo e le gore o bona di ka re thuša kudu batho bale di ka thuša kudu batho ba le leng gore ba na le bothata jwa ditsebe gore ba kgone go kwa bonolo kudu tša sebjalobjalo tša go šomišwa tše e leng gore di maatlafaditswe ka AI artificial intelligence ee ke ebeile jalo go lokile re tswela pele jalo wa tsa re keng taba gore ke tlhoke prof gabotse a entšiše diwela a ntšiše diwela a ke tsebe prof ge e ka ba le ankwa mogala wa rena šoka mo ke palelwa ke go lekgwetša mongaka tle a re logeng mano a gore ke kgoneng go lekgwetša prof ke a kgopela gore ka gore tlhogo poledišano ye e tloga e nyaka lena titi lena
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
5: mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana

0: Timmy, ke na le ngwana wa ka. Ba tsa go ga motla shapa DJ Olga shapa.
1: Bo itse go ya mannete. Bo mo thobela FM. Mo shata wa tsebo le bo ithabisho.